begin on my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbegin, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Z-days af mat. Åh, greiene støven af.

0: Åh, men synes jeg at det dårligt. Åh, mig er søm viken, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han opskidt, så jeg er på mig så køjst fast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevand.

0: Åh, men zinneke, hvor det ser dårligt. Åh, mig, jeg ser en viken, åh. Ej, men skabben, jeg kommer med han opskidt, så jeg er på mig, så går jeg fast.
1: Jeg ser en et, konevann.